simili modo posco ancenato nel sacerbio nel preclamo calcio. In santa salve l'asman sua, sita in tibi grazia jens, benedixi deritqui discipuli suis dicens accipite, et vivite ex eo omnes, ic est enim, calix sanguis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec quod est cunque feceritis, in mei memoriam facetis.

0: El cáliz de nuestra acción de gracias nos une en la sangre de Cristo, y el pan que partimos nos une en el cuerpo del Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Ite misa es.
1: De gracia.
0: Placis tibi santa trinus apreibus servitus teme, per sacrificio d'oculi tui maestatis. Indignus obtili tibi sic acceptabile micique, Domino, per cui dirlo obtili. Sit emisilante per il cielo, per Christum Domino nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, de verbum erat ad pudem, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio ad pudem, omnia per ipsum facta sunt. Et sin ipsum factum est nihil, quod factum est, in ipso vita era. Et vita era lux hominus, et lux in tenebris lucet. Et tenebria non comprenderunt, fui domo missus ad Deo. Qui nomen eran Ioannes, hic veni in testimonium, testimonium per ibe de lumine, ut omnes credentem per ilum non era ille lux, seu testimonium per ibe de lumine, era lux vera qui illuminat omnes homini venentes in un mundo, mundo erat, et mundus per ipsum factum est, et mundus seu non cognovit in propria venit, et sui eo non receperum, quodcus antem receperum, et unde dit, eis potestatem filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed est Deo nat in sum. Et verbum carum fatum est, et habitabit in nobis. Et vidim la gloria in eius, gloria in quasi unigenite a Patri, plenum gratiae et veritatis.
1: De gratia.
0: Exor sim in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Salve, Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exsules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes, sina lacrima lumbar. Ei ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc ex signos tende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa de genitrix, oremus Deo refugio nostro, virtum populum, a te clamantem propitius expice, et intercedente gloriosa, et immaculata, vigne de genitrice Maria, cum beato Iosefo, Iosef esposo, aviats apostolis tuis, Petro e Pablo e Domine Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltatione de Sancte Matris Ecclesiae. Precise fundibus misericordiae venius ex aude, per ello in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangeli, defende nos in plenio, contra nequis in insidias de voli, est oppressione impera dili Deus, supplice de precamo. Tuque, Prince, milicia, sedes Satanam, alios que spiritus malignum. Que ad persione animarum per vagantur in mundo de divina virtute in inferno de trude. Amen. Corio sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Corio sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Corio sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Ave Maria Purissima.
1: Sin pecado original concebida.
0: Gracias 1470. Bueno, gracias. Y nos quedamos en redes sociales para rezar los laudes. Dios es amor.
1: Y te amo.